nyumrei baby a wo biara adofo mentrase uno adofo uno kunu uno yire uno ma uno abusue nyina ya ton safro se nsuo to se nsuo anto one night ne bekoso se nsuo to nsuo anto one night no ebekoso adofo me de ya papa number ma ubeti ma frɛ no sesia obebom payama odia frɛ no I me de number ne ma frɛ no obebom payama sesia problem bi awo or how bi awo asem bi apesa wo ne ne ka no frɛ no obeje oso na wa bom paye e bi ama a direction bi awo ho odibe ma mi pa cha posoko number no eye 0244 427 008 0244 427 008 and nyumre a one night and nyumre papa bekasa afa adom ho abekasa afa greater grace enti baby a wo bia ye ton safro se bra na adom kese bi anya den ento abra boso adom kese bi nkasa mau adom kese bi mie kwai mau adom kese bi nyansanchre ne mau